durante a súa etapa ao fronte da entidade. Pardo de Vera asegura que coñeceu a Ábalos o día anterior a que lle propuxeren o seu nomeamento e defende que a relación entre ambos foi estritamente profesional. Tamén manifesta a súa confianza na xustiza.

0: Zonas 3, as dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista amplía a súa ventaxa sobre o Partido Popular ata os 11,8 puntos, segundo o barómetro de outubro do Centro de Investigacións Sociolóxicas CIS, publicado este mércores ás 12:30 da mañá. O estudio sitúa os socialistas cunha intención de voto do 34%, 3 puntos máis que na enquisa anterior, mentras que o PP baixa ata o 22,2%, cunha caída de 3,3 puntos. A terceira forza política e Vox, o partido liderado por Santiago Abascal, que aumenta medio punto respecto ao estudo de setembro. Por a súa banda, as formacións de Sumar e Frente Amplio obteñen un 6,1% dos apoios, mentras que Podemos perde 6 décimas e queda no 3,1%. O barómetro elaborouse a partir de máis de 4.000 entrevistas realizadas durante os primeiros días de outubro. E a primeira enquisa do CIS dende o desafiuzamento de Mari Carmen Abascal e o rexeitamento no Congreso dos decretos sobre vivenda, dos acontecimentos que propiciaron o adianto das eleccións xerais ao 29 de novembro. O estudo tamén pregunta pola importancia dos casos como o de Mari Carmen Abascal. O 75,1% dos enquisados considera que teñen moita ou bastante importancia. Ademais, o 57,1% opina que en situacións deste tipo debe prevalecer a protección das persoas vulnerables fronte ao 32,7% que considera prioritario o cumprimento da lei e dos contratos. A Deputación de Pontevedra presentou en Bruxelas o seu modelo de xestión da auga a través das comunidades de usuarios, un sistema polo que se abastecen alrededor de 180.000 veciños de varios concellos da provincia. O presidente provincial Luís López participou nunha sesión organizada no marco da Semana das Rexións e das Cidades, onde expuxo as medidas impulsadas pola institución para garantir a continuidade destas comunidades fronte aos retos tecnolóxicos, demográficos e económicos. A Deputación desenvolve dous programas de axudas. Un deles está destinado a legalizar as comunidades de usuarios e facerlles a concesión administrativa necesaria para funcionar. O outro busca modernizar as instalacións, impulsar a digitalización e mellorar a eficiencia das redes de abastecemento. Segundo os datos presentados por Luís López, nos últimos 4 anos distribuíronse máis de 8,5 millóns de euros entre preto dun milleiro de comunidades da provincia. Este sistema de xestión local abastece aproximadamente un terzo da poboación pontevedresa. O presidente da Deputación defendeu o reforzo destas entidades veciñais en lugar de sustituílas por sistemas centralizados e destacou a importancia de colaboración entre as administracións públicas e as comunidades de usuarios para afrontar os novos desafíos da xestión da auga.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di sí, sí Radio. Somos como a ti.

Clases, dudas, sí, radio. Somos como a ti.

0: 4, ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Papa León XIV pasou unha noite tranquila despois de ser sometido o martes a unha intervención cirúrxica para extirpar un tumor maligno no pulmón dereito. Así o comunicou este mércores pola mañá a sala de prensa da Santa Sé, que anunciou que van ofrecer máis información ao longo da xornada. A operación durou aproximadamente hora e media e desenvolveuse sen complicacións. Segundo o primeiro parte médico, os cirurxiáns extirparon o lóbulo inferior do pulmón dereito mediante unha técnica asistida por vídeo. A análise realizada durante a intervención confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno. Fontes vaticanas indicaron que o tumor foi retirado na súa totalidade, porén será necesario agardar entre 10 e 14 días polos resultados das análises patolóxicas que permitirán determinar as características exactas das células cancerígenas e valorar se é necesario aplicar tratamentos posteriores como quimioterapia ou radioterapia. A previsión inicial é que o pontífice permaneza hospitalizado durante unha semana. A súa axenda está suspendida ata o vindeiro martes 20 de outubro. A intervención tamén introduce dúbidas sobre a viaxe que León XIV tiña previsto realizar a Uruguai, Argentina e Perú. Durante os 6 e 17 de novembro, o Papa, de 71 anos, anunciara a operación este domingo, cando aínda non se fixera público o diagnóstico de malignidade do tumor. Unha muller resultou ferida despois de caer por un desnivel de varios metros nun acantilado da praia de Rocas Brancas na parroquia de Vila Selán, en Ribadeu. O accidente produciuse este martes, minutos antes das 4 da tarde, cando estaba a facer unha fotografía. Foi a propia muller quen chamou o 112 Galicia para explicar o sucedido e fixo en inglés. Grazas ao servicio de traducción simultánea, poido indicar que se atopaba na área e que necesitaba asistencia sanitaria. Ademais, a subida da marea obrigaba a realizar o rescate con a maior rapidez posible. O helicóptero Pesca 2 do Servizo de Garda Costas de Galicia participou na operación e rescatou a muller, que foi trasladada en ambulancia ao Hospital de Burela. Tras recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas, a Garda Civil, a Policía Local e Protección Civil de Ribadeo, así como os bombeiros de Barreiros.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: flamenco. As 4 en Portugal. Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia poderá impoñer multas de entre 300 e 15.000 euros aos pais e nais de alumnos e alumnas que agredan os docentes. As sancións serán compatibles con outras posibles responsabilidades penais e civis. A medida forma parte dunha reforma legislativa destinada a reforzar a convivencia nos centros educativos. O goberno galego incorporará os cambios á Lei de Acompañamento dos Orzamentos que remitirá ao Parlamento nos próximos días. Ademais das multas económicas, a nova normativa contempla outras medidas para protexer o profesorado, como a limitación temporal do acceso ao centro educativo, as actividades extraescolares ou as canles de comunicación cos docentes. A reforma establece tamén un novo sistema de protección administrativa, de maneira que a defensa dos profesionais non dependa exclusivamente dos propios centros educativos ou, nos casos máis graves, da vía penal. O réxime sancionador distinguirá tres categorías de infraccións: leves, graves e moi graves, fronte ás dúas existentes ata agora. Entre as condutas máis graves figuran as agresións, os actos violentos ou as amenazas e as coaccións que poidan causar un prexuicio grave. Tamén se inclúen a discriminación, as vexacións, as humillacións, as manifestacións de odio, a violencia de xénero e sexual, o acoso e o ciberacoso. A normativa recollerá igualmente a grabación e difusión de contidos que vulneren gravemente a honra, a dignidade e a intimidade ou a propia imaxe. A Xunta de Galicia vai construir vivenda pública en Salceda de Caselas despois de aceptar a cesión gratuita de 2 terreos por parte do Concello. O goberno galego prevé licitar esta mesma semana un contrato por valor de 6,7 millóns de euros que incluirá a redacción do proxecto, a dirección da obra e a execución dos traballos mediante técnicas industrializadas. As dúas parcelas están situadas no peri de Agándara. Na primeira, de casi que 500 metros cuadrados, proxectase un edificio con 14 vivendas. Na segunda, de algo máis de 1000 metros cuadrados, prevése construir outro inmoble con 18 pisos. A información facilitada pola Xunta cifra en 32 o número de vivendas previstas, aínda que o total definitivo quedará determinado coa redacción do proxecto de construción. Con esta actuación, o goberno galego amplía os seus plans de vivenda protexida na comarca da Louriña, onde xa está prácticamente rematando un edificio de 20 vivendas públicas en Mos, e existen varios proxectos previstos no Porriño. A Xunta mantén o obxectivo de duplicar o parque público residencial antes de rematar 2020 ata alcanzar as 8.000 vivendas. Segundo os datos do goberno galego, actualmente hai 4.670 novas vivendas de protección pública en distintas fases de execución. Pola súa banda, a alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, celebrou o avance do proxecto e agradeceu o traballo dos servizos municipais de urbanismo, así como a colaboración da Xunta e do Instituto Galego de Vivenda e Solo.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Papa León XIV pasou unha noite tranquila despois de ser sometido o martes a unha intervención cirúrxica para extirpar un tumor maligno no pulmón dereito. Así o comunicou este mércores pola mañá a sala de prensa da Santa Sé, que anunciou que van a ofrecer máis información ao longo da xornada. A operación durou aproximadamente hora e media e desenvolveuse sen complicacións. Segundo o primeiro parte médico, os cirurxiáns extirparon o lóbulo inferior do pulmón dereito mediante unha técnica asistida por vídeo. A análise realizada durante a intervención confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno. Fontes vaticanas indicaron que o tumor foi retirado na súa totalidade, porén será necesario agardar entre 10 e 14 días polos resultados das análises patolóxicas que permitirán determinar as características exactas das células cancerígenas e valorar se é necesario aplicar tratamentos posteriores como quimioterapia ou radioterapia. A previsión inicial é que o pontífice permaneza hospitalizado durante unha semana. A súa axenda está suspendida ata o vindeiro martes 20 de outubro. A intervención tamén introduce dúbidas sobre a viaxe que León XIV tiña previsto realizar a Uruguai, Argentina e Perú. Durante os 6 e 17 de novembro, o Papa, de 71 anos, anunciara a operación este domingo, cando aínda non se fixera público o diagnóstico de malignidade do tumor. A candidata de Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, abriu a porta a renunciar a encabezar a coalición e mesmo a cambiar o nome da formación para facilitar un acordo con Podemos e outras forzas políticas de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Nunha entrevista en Televisión Española, Colau explicou que foi proposta como candidata por ser unha persoa de consenso, pero asegurou que estaría disposta a ceder se outra persoa consegue un maior acordo entre as formacións. Tamén indicou que se o nome de Frente Amplio é un obstáculo para a unidade, podería cambiarse. Mentras, Podemos iniciou as primarias abertas para elexir as candidaturas conxuntas ás eleccións xerais. A formación convidou a participar neste proceso a Frente Amplio, pero polo momento a única candidatura presentada para a presidencia do goberno é a de Irene Montero.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: O Tribunal de Contas asolveu este mércores ao expresidente da Generalidade de Cataluña, Carlos Puigdemont, e outros 34 antigos cargos do seu goberno investigados por os gastos do procés. A resolución aplica a lei de amnistía ás reclamacións relacionadas co referendo do 1 de outubro e coa promoción exterior do movemento independentista catalán. O Tribunal tamén ordena levantar as fianzas impostas aos 35 demandados pola Fiscalía e a Sociedade Civil Catalá. A decisión chega 3 meses despois de que a Justicia Europea avalase a aplicación da amnistía ao delito de malversación. No ámbito político, a candidata do Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, ofreceuse a renunciar á candidatura e mesmo a cambiar o nome da coalición para facilitar o acordo con Podemos e outras formacións de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Colau afirmou que está disposta a ceder se outra persoa consegue xerar máis consenso. Porén, Izquierda Unida, Comuns, Máis Madrid e Movimento Sumar presentaron oficialmente o Frente Amplio coa marca como marca electoral. Pola súa banda, Podemos iniciou as primarias abertas para elixir os seus candidatos ás eleccións xerais. No proceso só se presentou Irene Montero como aspirante á presidencia do goberno. O Bloque Nacionalista Galego volverá a concorrer ás eleccións xerais do 29 de novembro coa reivindicación de ser a única forza política que defende os intereses de Galicia en Madrid. Así o sinalaron nas últimas horas a portavoz nacional Ana Pontón e o deputado no Congreso Néstor Rego, ademais da senadora Carme da Silva. Está previsto que Rego e da Silva volvan a encabezar as candidaturas das provincias da Coruña e Pontevedra, respectivamente, como xa fixeron nos comicios do 23. O Consello Nacional do BNG aprobará as listas o 24 de outubro. A formación aspira a mellorar os resultados actuais. Néstor Rego reivindicou o traballo realizado no marco do acordo de investidura co PSOE, aínda que recoñeceu que non se cumpliu na súa totalidade. Entre os avances citou a proposta de condonación de 4.000 millóns de euros da débeda galega, a transferencia da P9 e medidas sociais relacionadas cos permisos de paternidade e a xornada laboral de 35 horas semanais. Pola súa banda, Ana Pontón pediu concentrar o voto no BNG para reforzar a capacidade de Galicia de influir nas decisións do Estado. A líder nacionalista tamén descartou acordos con outras formacións de esquerda e asegurou que se hai algunha coalición será co pobo galego. Ademais, Pontón cualificou de moi grave a decisión do Tribunal Supremo de manter a suspensión cautelar do dereito ao voto das persoas nacionalizadas o aveiro da chamada Lei de Netos. A portavoz do BNG advertiu da inseguridade xurídica que, ao seu xuicio, xera esta situación.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Sevicas, sí radio. Somos como a ti.
1: Nove da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A Xunta de Galicia poderá impoñer multas de entre 300 e 15.000 euros aos pais e nais de alumnos e alumnas que agredan os docentes. As sancións serán compatibles con outras posibles responsabilidades penais e civis. A medida forma parte dunha reforma legislativa destinada a reforzar a convivencia nos centros educativos. O goberno galego incorporará os cambios á Lei de Acompañamento dos Orzamentos que remitirá ao Parlamento nos próximos días. Ademais das multas económicas, a nova normativa contempla outras medidas para proteger o profesorado, como a limitación temporal do acceso ao centro educativo, as actividades extraescolares ou as canles de comunicación cos docentes. A reforma establece tamén un novo sistema de protección administrativa, de maneira que a defensa dos profesionais non dependa exclusivamente dos propios centros educativos ou, nos casos máis graves, da vía penal. O réxime sancionador distinguirá tres categorías de infraccións: leves, graves e moi graves, fronte ás dúas existentes ata agora. Entre as condutas máis graves figuran as agresións, os actos violentos ou as amenazas e as coaccións que poidan causar un prexuicio grave. Tamén se incluen a discriminación, as vexacións, as humillacións, as manifestacións de odio, a violencia de xénero e sexual, o acoso e o ciberacoso. A normativa recollerá igualmente a grabación e difusión de contidos que vulneren gravemente a honra, a dignidade e a intimidade ou a propia imaxe.
4: Esta por papá, esta por mamá. Esta por...
5: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
6: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
3: O Concello de Ponteareas licitou por 1,2 millóns de euros as obras de transformación da Praza de Bugallal para incorporar 4 grandes pérgolas de entre 4 metros e 5,5 metros de altura, novas zonas verdes e árbores de copa ampla. O proxecto prevé sustituir parte do actual pavimento de formigón por materiais naturais e drenaxes, ademais de renovar o alumeado público, mellorando os xardíns e instalar novos xogos infantís. As pérgolas terán un deseño orgánico e iluminación LED integrada. A distribución do espacio manterá as condicións necesarias para celebrar o Corpus Christi, as procesións, as cabalgatas e outros actos tradicionais. A alcaldesa Nava Castro sinala que a intervención responde a unha das principais demandas da veciñanza: contar con máis sombra e vexetación, especialmente durante os meses de verán. Esta é a primeira actuación que sae a concurso dos 11 millóns de euros de fondos europeos obtidos por Ponteareas a través do programa Edil. O financiamento das obras vai ser repartir entre os fondos FEDER, que achegarán o 60% á deputación nun 20% e o concello o 20% restante. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 2 de novembro. O prazo previsto para executar os traballos é de 5 meses.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.
1: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Sí Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista amplía a súa ventaxa sobre o Partido Popular ata os 11,8 puntos, segundo o barómetro de outubro do Centro de Investigacións Sociolóxicas CIS, publicado este mércores ás 12:30 da mañá. O estudio sitúa os socialistas cunha intención de voto do 34%, 3 puntos máis que na enquisa anterior, mentras que o PP baixa ata o 22,2%, cunha caída de 3,3 puntos. A terceira forza política e Vox, o partido liderado por Santiago Abascal, que aumenta medio punto respecto ao estudo de setembro. Por a súa banda, as formacións de Sumar e Frente Amplio obteñen un 6,1% dos apoios, mentras que Podemos perde 6 décimas e queda no 3,1%. O barómetro elaborouse a partir de máis de 4.000 entrevistas realizadas durante os primeiros días de outubro. E a primeira enquisa do CIS dende o desafiuzamento de Mari Carmen Abascal e o rexeitamento no Congreso dos decretos sobre vivenda, dous acontecementos que propiciaron o adianto das eleccións xerais ao 29 de novembro. O estudo tamén pregunta pola importancia dos casos como o de Mari Carmen Abascal. O 75,1% dos enquisados considera que teñen moita ou bastante importancia. Ademais, o 57,1% opina que en situacións deste tipo debe prevalecer a protección das persoas vulnerables fronte ao 32,7% que considera prioritario o cumprimento da lei e dos contratos.
3: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: O Partido Popular de Cádiz negocia con Vox unha moción de censura para retirar a José Ignacio Landa Luce da Alcaldía de Axecidas. O movemento chega despois de que 12 dos 15 concelleiros do seu equipo de goberno renunciasen este martes ás súas responsabilidades. Landa Luce, que leva 15 anos e 4 meses no cargo, mantén a súa negativa a dimitir, malia as denuncias de dúas afiliadas por presuntas agresións sexuais. Os 4 concelleiros de Vox xa confirmaron que van facilitar o relevo sen entrar no goberno municipal nin exixir contrapartidas. Para sacar adiante a moción de censura, compra reunir 14 apoios, a maioría absoluta dos 27 membros da corporación. Con 12 dis que romperon con Landa Luce e os 4 de Vox, a suma sería suficiente. O PSOE tamén ofrecerá o seu apoio ao PP, pero os populares consideran Vox como socio preferente. Ambas as formacións coinciden na necesidade de resolver a crise municipal, aínda que Vox reproche ao PP ter mantido a Landa Luce no cargo durante meses. A formación de Abascal puntualiza que o seu apoio non implica dar por probadas as acusacións que deberán determinar os tribunais. A negociación deberá aclarar tamén quen encabeza o relevo da alcaldía. Entre os posibles nomes figura Jacinto Muñoz, ata este martes primeiro tenente de alcalde, aínda que o PP non quere adiantar candidatos. A elección do cabeza de lista para Xecidas quedará aprazada ata despois das eleccións xerais do 29 de novembro. Landa Luce, pola súa banda, xa anunciou que se vai presentar ás municipais como independente.

0: E sigue facendo calor, sigue facendo moito calor, moito calor. A espera de que baixen un pouco as temperaturas que se pronostican para este sábado e domingo. E tamén a espera que repunten as temperaturas para a semana que ven, porque isto parece que non ten visos de acabar. Bo día a todo mundo, bo día a toda a xente. Benvido a todo mundo, benvido a toda a xente que lle gusta escoitar radio. E en especial a que la xente que se sinte a gusto escoitando a sintonía de Si Radio Ourense a Porta Galicia. En estos momentos de 10 a 1 co programa habitual de un servidor Álvaro González DJ Tibu con Tibu na Onda. E aquí estamos a xornada de xoves 16 de outubro de 2026. Xornada na que nos facemos eco dunha nota nova de última hora, unha noticia moi importante. Xa que na xornada de onte no Doga se viña de aprobar a nova prórroga ata o día 31 de outubro por época de alto risco por lume forestal, sobre todo na provincia de Ourense e sur de Lugo. As alertas sin activadas ao máximo porque o tempo non cambia, hai unha sequía tremenda, fai calor e encima, cando ven sendo esta época do ano, se os árboles non reciben auga durante o verao, estamos nun momento, pois, un caldo de cultivo óptimo para que calquera chispa, calquera imprudencia, o calquera cousa poda pasar con nosos montes e os nosos povos, o noso rural, claro que sí. Os datos corroboran que estamos ante o mes máis chuvioso do ano. O mes de outubro habitualmente recauda en torno a 111 litros de metros por metro cuadrado. 111 litros que é a media habitual, cando hai meses que se superan os 200 litros. E o mes máis chuvioso do ano, pero este ano non é así. Neste mes de outubro levamos 4,6 litros por metro cuadrado. Esta cousa, como podes ver, pois non para tirar cohetes. E agora mesmo, pois esas alertas están activadas ata o día 31 de outubro de momento, xa que o tempo a corto plazo non parece que vaya a cambiar moito. O único que baixarán as temperaturas este sábado e este domingo, que pero hai unha tendencia a que se recuperen para a semana que ven. Co cal hai que estar máis que nunca alerta. Xornada de día de hoxe, unha xornada especial, xornada de 15 de outubro. Hoxe xoves día 15 de outubro. No cale o día de Santa Teresa. Un aplauso, un saludo para todas as mulleres que leven este nome. O simple o composto. Xoves 15 de outubro, onde tamén se celebran varios eventos moi importantes e un día moi especial para mulleres rurais, aquí o seu Día Internacional. Unha xornada impulsada pola ONU para recoñecer a labor fundamental das mulleres e nenas na agricultura, na seguridade alimentaria e no desenrolo do campo. Pero para nós, desde Si Radio, as mulleres teñen o noso beneplácito. Para nós é algo que hai que destacar para elas, seu Día de Muller Rural é todo o ano. E un saúdo moi especial para todas elas, claro que sí. E imos a analizar como estará a situación climatolóxica de paso nos días de hoxe. Xa está aclarado que vai ser un día soleado con moito, moito calor, chegándose aos 30 grados nalgún punto da provincia de Ourense. A Gudiña, 25 grados, igual que en Viana. No Barco, se non chegan aos 30 grados, andarán cerca polos 29, igual que en Verín. En Sinzo se esperan 28 grados, 27 en Allariz, en Maceda, 26 en Celanova, 24 en Bande, Carballiño, 27 grados, Rivadavia, Leiro, Arnoia, en torno a los 29, incluso los 30 grados. Temperaturas que también se van a alcanzar en la capitalidad de Orense. Amigos, amigas, pues tiempo para llevar camiseta corta, polo durante el día, llevar una chaquetilla porque puede refrescar de noche. Ainda que las temperaturas nocturnas están siendo también bastante, bastante altas para la época del año. He dicho todo esto, pues comenzamos con unos consejos publicitarios y arrancamos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Estás en boa compañía. Somos Sí Radio, na provincia de Ourense.
2: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
3: Temos moito que ofrecerche. Somos os únicos que agora mesmo te acompañamos na túa provincia. Ourense, a Porta de Galicia. Temos moito que ofrecerche. Somos os únicos que agora mesmo te acompañamos na túa provincia. Ourense, a Porta de Galicia.

0: Cazas, Si Radio, na provincia de Ourense.
1: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo. Tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.

0: Aegon.
1: Somos os únicos que agora mesmo te acompañamos na túa provincia.
0: Sí, Aegon.
2: Ourense, a porta de Galicia.
0: Sí, Aegon.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados con...

E se nos cailaba o se nos colaba o baile do Sua Sua de París de Noia. Estamos xa empezando a segunda quincena do mes de outubro. Moitas orquestas xa pensando na vindeira campaña, pensando en rematar esta tempada 2026, esperando como agua de maio que cheguen esas vacacións para moitos músicos, moitos cantantes, moitas cantantes evidentemente. E como non unha menos separados as orquestas, imos quedar con Grupo Manía, con el Combo Dominicano y con Orquesta Los Españoles. Amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, así Radio, Ourense, Porta Galicia, camiños a las 11 de la mañana, dentro de un rato, que te daré el avance informativo, desconexión, sí Radio Galicia.

0: 11, DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo rexeitou o primeiro intento do exministro de Transportes, José Luis Ábalos, e do seu antigo asesor, Coldo García, de conseguir a anulación das condenas por o caso das máscaras. A sala do penal desestimou os incidentes de nulidade presentados por os dous contra a sentenza que lles impuxo penas de 24 anos e 3 meses de prisión a Ábalos e de 19 anos e 8 meses a García. Esta decisión abre a vía para que os dous recorran en amparo ante o Tribunal Constitucional co argumento de que se vulneraron os seus dereitos fundamentais. Ábalos solicitará anulación por varios motivos, entre eles a súa disconformidade con que o Supremo o xulgase despois de renunciar a súa ata de deputado e perder a condición de aforado. O tribunal responde que aplicou a súa xurisprudencia habitual que permite manter a competencia cando o acusado deixa de estar aforado despois da apertura do xuicio oral. O exministro tamén denunciou dificultades para acceder aos dispositivos electrónicos intervidos durante a investigación, posibles deficiencias na cadea de custodia e vulneración do dereito á intimidade pola difusión de contidos nos medios de comunicación. O Supremo rexeita estes argumentos e sinala que a documentación dos dispositivos continúa sendo necesaria para a investigación do caso Coldo na Audiencia Nacional. A defensa tamén cuestionou a condea por considerar que apoiábase fundamentalmente na declaración do empresario Víctor de Aldama. Os magistrados sosteñen que este testemunho estivo corroborado por outros elementos recollidos na sentencia. Pola súa banda, Aldama recibiu unha pena reducida pola súa autoinculpación e colaboración coa xustiza condicionada ao cumprimento de varias obrigas. Unha muller resultou ferida despois de caer por un desnivel de varios metros nun acantilado da praia de Rocas Brancas na parroquia de Vila Selán, en Ribadeu. O accidente produciuse este martes, minutos antes das 4 da tarde, cando estaba a facer unha fotografía. Foi a propia muller quen chamou o 112 Galicia para explicar o sucedido e fixo en inglés. Grazas ao servicio de traducción simultánea, poido indicar que se atopaba na área e que necesitaba asistencia sanitaria. Ademais, a subida da marea obrigaba a realizar o rescate con a maior rapidez posible. O helicóptero Pesca 2 do Servizo de Garda Costas de Galicia participou na operación e rescatou a muller, que foi trasladada en ambulancia ao Hospital de Burela. Tras recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas, a Garda Civil, a Policía Local e Protección Civil de Ribadeo, así como os bombeiros de Barreiros.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: E aquí estamos de volta nesta segunda hora de programación en Tivo na Onda Si Radio Ourense a Porta de Galicia. Hora habitual na cal nos chegan mensaxes para felicitar a xente que está de cumpleanos ou de parabéns. Pero antes de facelo, imos recordar unha nova coa que empezábamos o programa de hoxe. Ollo, porque está activada a segunda prórroga ata o día 31 de outubro por alto risco de lumes forestais na provincia de Ourense, no sur de Lugo. Decisión motivada polas actuais condicións meteorolóxicas. En algúns puntos superáronse onte, por exemplo, ou noutre onte, os 30 grados de temperatura. Unha sequía que está sendo acuciante. Un mes de outubro normal, choven sobre 100, se reciben sobre 111 litros por metro cuadrado en todo o mes. Eso de media, un mes normal, un mes con choiva, pues pode superar os 200 litros por metro cuadrado. Neste mes de outubro levamos 4,6 litros por metro cuadrado. Eso da idea de como está agora mesmo o panorama. As condicións son totalmente favorables para que calquera chispa que salte provoque un lume forestal que pode causar incluso graves desperfectos ou danos persoais. Repetimos, alerta máxima ata o día 31 de outubro, de momento. E todo o mundo mirando para o ceo a ver se chove. Porque as cifras que se elevan recollido desde o mes de maio a día de hoxe son de récord absoluto. E como diría algún, estamos baixo mínimos. E dito todo eso, temos a xente que nos chegou aquí al mensaxe de que está de cumplanos, por exemplo, Aurora Menéndez, igual que Daniel López López, e tamén Emilio García Cortizo, para todos eles e tamén para ela. Parabéns e feliz cumpleanos. E aquí non paramos, proseguimos en Tivo na Onda Si Radio Ourense a Porta Galicia con unha segunda hora totalmente musical.
1: Estás en boa compañía. Somos Si Radio na provincia de Ourense.
2: Pero cuento con Ourense, non olvides.
3: Si Radio Ourense a Porta de Galicia.

Xa prácticamente camiño das 11:30 da mañán en Tibo, na onda así, Radio Ourense, a porta de en Galicia, que a música non para, non para, non para. Moito ollo coa versión de Bambole que temos pa escoitar a continuación, dos temas que está arrasando en TikTok. Repetimos, Bambole. Pero antes de nada nos vimos con esas canciones do verão que tanto nos encheron de ledicia. Dende Romeo Santos hasta Quevedo. O pasaremos moi, pero que moi ben, amigos e amigas, con moito máis en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Aragón.
1: Somos los únicos que ahora mismo te acompañamos na tua provincia.
2: Sí, Ourense, a porta de Galicia.
3: Sí, Aragón. ¿Qué?
2: Radio.
4: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
4: Desde 1950.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
4: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
4: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
4: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
5: É o show do Tibu, a festa vai começar.
6: E pouco a pouco seguimos camiño das 12 do mediodía, onde ides quedar co avance informativo de Si Radio Galicia. Si queres estar informado, xa sabes, conectas cada hora o informativo de Si Radio Galicia, estarás o tanto do que pasa en todo o mundo, en todo o universo, claro que sí.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista de Galicia PSOE deu un paso adiante na preparación das candidaturas para as eleccións xerais do vindeiro 29 de novembro. Os 4 comités provinciais aprobaron as súas respectivas propostas que deberán ser ratificadas pola dirección federal do partido este sábado. Abel Losada encabezará a lista por Pontevedra, Obdulia Taboadela a da Coruña, Patricia Otero a de Lugo e Carmen Rodríguez da Costa a de Ourense. Os cambios supoñen a incorporación de Losada e Taboadela, actuais subdelegados do goberno en Pontevedra e Coruña, a política nacional, polo que deberán abandonar os seus cargos. En Lugo, Patricia Otero pasa do segundo ao primeiro posto, mentras que Rodríguez da Costa dará o salto do Parlamento Galego ao Congreso. Na Coruña, Taboadela impúxose a proposta da alcaldesa da cidade, Inés Rei, que apoiaba a María Rivas. Segundo o secretario xeral provincial, Bernardo Fernández, Taboadela del autivo o dobre dos votos nas agrupacións locais. En Pontevedra, a candidatura complétase, entre outros nomes, con Marica Adrio, que xa foi deputada e senadora. En Lugo acompañarán a Otero Jorge Bustos e Eva Branco, mentras que en Ourense figuran Brian Diz e Marina Baza. As propostas incluen tamén as candidaturas ao Senado, que foron aprobadas polos respectivos comités provinciais.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
2: Unha muller tivo que ser atendida polos servicios sanitarios e trasladada despois de inhalar fume cando intentaba apagar un incendio na cociña da súa vivenda situada na Rúa Gran Vía en Carballo. O 112 Galicia recibiu o aviso minutos antes das 2 da tarde deste mércores a través da Garda Civil. O lume comenzara nunha tixola e propagárase a campá extratora, aínda que xa estaba extinguido cando se mobilizaron os equipos de emerxencias. Foi necesaria a intervención dos bombeiros de Bergantiños para revisar a vivenda que resultou afectada polo incendio, así como dos servicios sanitarios para atender a muller por inhalación de fume. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Bergantiños, a Policía Local e Protección Civil de Carballo.

0: Somos os únicos que agora mesmo te acompañamos na túa provincia.
1: Ourense, a porta de Galicia.
2: Iniciamos esta información cultural con Eco das Redes en Tiburón Ondas y Radio Ourense, a porta de Galicia. Y antes de comenzar ese repaso por diversos concellos da nosa provincia de Ourense, temos que repetir unha noticia que sabíamos a primeira hora da mañán. Porque este pasado mércores 14 de outubro, a Consellería de Medio Rural publicou no DOGA a segunda prórroga da época de alto risco ata o día 31 de outubro. As altas temperaturas, estas condicións meteorolóxicas totalmente anómalas para a época do ano, acaban de provocar esta decisión. Repetimos, decisión motivada polas actuais condicións meteorolóxicas resaltan dende a Xunta que isto supón seguir mantendo alerta temperá ante calquer conato ou incidencia que poida xerar un incendio forestal. Unha ampliación especialmente condicionada pola situación excepcional que se está vivindo sobre todo no sur de Galicia e en particular na provincia de Ourense. Varios días xa por encima dos 30 grados e unha seca moi, moi preocupante. Estamos a falar de que outubro ven sendo de media o mes máis chuvioso de todo o ano en toda a provincia de Ourense. E por ende tamén diríamos que na comunidade autónoma. A media de acumulación é de 111 litros por metro cuadrado de promedio en un mes de outubro normal. E moito ollo que o que leva caído ata o momento son tan só 4,6 litros por metro cadeado. Falando destes días, 27 concellos en alerta máxima por índice de alto risco forestal, 23 deles ubicados na provincia de Ourense. E os outros 4, evidentemente, por lógica, están no sur de Lugo, que limitan coa provincia de Ourense. E repetimos, alerta máxima activada ata o día 31 de outubro, porque de momento o tempo non cambia e o que estamos a vivir ata diríamos que é insólito. Dito con todo isto, imos con Eco das Redes e imos ver que nos deparan algúns concellos para estes vindeiros días ou incluso para final de mesa, que o Samaín está á volta da esquina. Imonos primeiro a Allariz, onde chega Allariz de Medo 2026. Moito ollo, venres 30 de outubro, moitísimas actividades. Por un lado, actuación de Peter Pan Payaso para un público moi familiar. Será o 7 da tarde co seu show Quen Dixo Medo. 8 Media Santa Compaña e verbena con disco móvil ás 12 da noite. Sería o vers día 30 de outubro. E sábado día 31 de outubro, batucada Tópico de Gelos, acompañado da Santa Compaña. Nun auténtico Allariz terrorífico, Allariz de Medo 2026. Noticia a continuación, que nos chega moi importante de o Concello de Boborás. Xa que estes días, 17 e 18 de outubro, a Embaixada de México en España desplazará o seu consulado móvil en Ourense. Aí estará ubicado no Centro Cultural Marcos Valcárcel, na Rúa do Progreso número 30. Poderánse realizar trámites de pasaporte mexicano e credencial para votar dende o estranxeiro. É unha cita previa que xa acababa ou remataba a plazo este 14 de outubro. importante estes días 17 e 18 de outubro. Chega ao Consulado Móvil de México a Ourense. Repetimos, Centro Cultural Marcos Valcárcel, Rúa do Progreso, número 30. Tamén de Boborás xa se solidarizando moito coa xente que está en Panamá e posiblemente o concello xunto cos da comarca do Carballiño onde máis residentes neste país están agora mesmo. Especialmente os terremotos están causando danos moi, moi importantes. Xa foi así anteriormente en Venezuela, en Colombia e agora lle toca a Panamá. Ainda que en principio en menor medida, sobre todo con respecto ao que pasaba en Venezuela alá polo pasado mes de xuño. Noticia bonita, noticia solidaria, noticia moi importante que nos chega do Concello de O Carballiño. Xa que este venres día 16 de outubro ás 5:30 da tarde se celebrará unha carreira totalmente solidaria co lema Corremos contra a leucemia. Un evento no cal colabora moi, moi importantemente, sobre todo a AMPA Sagrado Corazón, Ana Morgas de O Carballiño. En colaboración con o Concello do Carballiño e sobre todo pois con ese paso moi importante para axudar contra a leucemia. Con lema 1 entre 100.000, con cada paso conta a túa aportación, se participa se convertirá en minutos de investigación contra a leucemia infantil. As inscripcións serán a través da APP do Concello de O Carballiño. E a entrega de dorsais e recollida de doazón será dende as 4:30 da tarde de este venres, dentro dunha carreira totalmente solidaria, unha carreira de tan só 2 km e un auténtico paseo para axudar a erradicar esta doenza tan, tan mala, tan mala, tan mala. Nos imos ao Concello de Cartelle, xa que este sábado de 17 de outubro a 7 da tarde no Centro Cultural Luis Blanco Soto de Cartelle se presentarán dúas curtas que son Chocolates Cortázar e Somos Pasajeros. Ambas as dúas de Laura Cardós Velo. Un evento organizado por Carlos Velo Fundación e colaboración coa Deputación Provincial de Ourense, coa Asociación Mulleres Rurais a Feira de Cartelle e tamén co Concello desta localidade. Seguimos con moitos eventos culturais, sobre todo en Celanova, donde este venres 16 de outubro remata o ciclo de cine Mestre Mateo, que le va inundando todo este outono Celanova de cine de altísima calidade. Pois ben, en Celanova aparte temos que mencionar que haberá algo moi importante de moito interese cultural para este domingo. Como son os estudios abertos Ourense que chegan a Celanova con Baldomero Moreiras este domingo 18 de outubro en horario de 11 da mañan a 2 da tarde e pola tarde de 4 da tarde a 8. Pero que Celanova se enche de moita máis cultura co teatro. Chega unha parte do fito a Celanova coa representación da obra teatral Molto Barroco. E este evento terá lugar no Auditorio Municipal Il Duara de Celanova. Repetimos, domingo 18 de outubro a partir das 7 da tarde. Moito ollo con la bola negra que está dando moitísimo que falar. é a película que actualmente está arrasando en taquilla. E se non que yo diga a Novo Cine de Leiro que vai coa cuarta semana consecutiva. E tal é o éxito que esta semana tan só vaise emitir esta película no Novo Cine de Leiro. Atentos aos horarios: venres, sábado, domingo, luns e xoves. Repetimos: venres, sábado, domingo, luns e xoves. Dous pases: 4:30 da tarde e 7:30 da tarde. 4:30 e 7:30 da tarde. Venres, sábado, domingo, luns e xoves. Unha bola negra que está agasando ata tal punto que tamén se vai emitir nada máis nada menos que no Concello de Verín. Porque a súa repercusión está sendo absolutamente brutal. Falando coloquialmente, é algo que está hoxe en día sendo un auténtico fenómeno visual. E que a bola negra chega con moitísima, moitísima forza á Casa de Cultura de Verín, onde se vai converter nun punto de encontro para os amantes da sétima arte. Ollo os horarios dos días esta fin de semana, 16 de outubro ou 18, venres, sábado, domingo. A nova película de Javier Calvo e Javier Ambrosi, que está arrasando en taquilla por onde vai. E ten horarios para, repetimos, este ciclo tan especial que organiza o Concello de Verín, o que ven sendo cine comercial. Venres 16, 8:30 da tarde, sábado 17, 5 da tarde, 8:30. E domingo 18 de outubro, 5 da tarde e 8:30 da tarde. Entrada 5 euros, moito ollo, a duración 158 minutos. Nunha película que está sendo un auténtico fenómeno visual. Falábamos antes de eventos como Samaín, como Halloween, onde les Odourense o día 31 de outubro, que vai ser un auténtico espectáculo terrorífico. Igual que a noite mega de Rivadavia, este ano oficialmente cumple 25 anos de historia. Alá polo ano 2001 comenzaba este evento, que hoxe ven sendo unha cita obligada para toda a comarca de O Ribeiro, para todos os veciños e veciñas da provincia de Ourense, do resto de Galicia, do Portugal e do resto do territorio estatal. Noite Mega 2026, da cal daremos unha amplia cobertura ao longo dos vindeiros días. Porque en Rivadavia nos quedamos todavía falando deste fin de semana con moitas actividades dentro da Semana da Cultura Xudía en Rivadavia. Moitos horarios: xornada de portas abertas do Museo Sefardí este sábado 17, domingo 18, o sábado 10 da mañán, a partir das 4 da tarde e a partir das 10:30 da mañán o domingo. Haberá unha visita especial á xudería 12 do mediodía, organizada pola Oficina de Turismo de Rivadavia. Unha charla de gloria de Antonio Rubio, que fala do, vai falar, mellor dito, do viño dos negocios dos xudíos galegos. Será no Salón de Plenos do Concello de Rivadavia, 6:30 da tarde este sábado. E por último, 8:30 da tarde, na Iglesia de San Juan, concerto de Manseliña, no que vai ser un auténtico colofón a un espectáculo como ven sendo a Semana da Cultura Xudía en Rivadavia. Hoxe é o Día da Muller Rural. Mellor dito, estes días son os días das mulleres rurais, todos os días do ano, non só nin día 15, nin día 16, sino os 365 días do ano. Un abrazo, unha aperta para todas elas. importante visitar a inauguración. Poñémonos moradas. Que se pode visitar na sala de exposición do Concello de Viana do Bolo, que tamén celebrará o seu semanala polo día 31 de outubro. Amigos e amigas, aquí estamos en Tiburón das y Radio Ourense Aporta Galicia. Repasando estas noticias que nos chegan de Eco das Redes. E tamén recordando esa activación até o día 31 de outubro da segunda prórroga da época de alto risco por lumes forestais no sur de Galicia, especialmente na provincia de Ourense. Datos que nos pasaban a nosa redacción nos indican que de media un mes de outubro se acumulan 111 litros por metro cuadrado de media. Este ano levamos 4,6 litros por metro cadeado. É dicir, aproximadamente un 4% con respecto á chuvia habitual que suele caer nesta época do ano. Falamos que outubro, por norma xeral, tamén ven sendo o mes máis chuvioso do ano. E agora mesmo hai alerta máxima. Temperaturas que pasan dos 30 grados en algúns puntos da provincia de Ourense. E sobre todo un ambiente moi, pero que moi seco, que pode provocar que en calquera momento salte a chispa nun camión gordito e poda provocar unha desgracia. Dito todo isto, amigos e amigas, continuamos en Tibuna Onda, si Radio Ourense a porta de Galicia.
1: Sintonizas Si Radio na provincia de Ourense.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Estás en boa compañía. Somos Si Radio na provincia de Ourense.
6: Nesta radio poñémoslle nome a cada ointe.
7: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
1: Si Radio, Ourense, a porta de Galicia.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular traballa na elaboración das candidaturas galegas ás próximas eleccións xerais en coordinación coa Dirección Nacional en Xénova. As listas completas daránse a coñecer o día 24, un día antes de que remate o prazo para presentalas. A renovación en Galicia non se prevé intensa, dado o resultado obtido polos populares nos comicios de 2023. A intención é reforzar as candidaturas con persoas que conten con apoio propio e contribúan a consolidar a marca do partido. Na Coruña, Miguel Tellado volverá a encabezar a lista ao Congreso. Tamén se dá por segura a continuidade de Álvaro Pérez López e Marta González Vázquez. No partido destacan ademais o traballo das senadoras Rosa Gallego e Verónica Casal. En Lugo, a previsión é que Francisco Conde repita como cabeza de lista, acompañando a Cristina Abades e Eduardo de Olano, que terán que alternar as súas posicións para cumplir coa obriga legal de elaborar candidaturas cremallera con mulleres e homes intercalados. Pontevedra é a circunscripción na que se apunta a posible incorporación do exconselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, Pedro Puy e Irene Garrido. Tamén continuarían, aínda que a lista deberá incorporar unha muller para cubrir o posto que deixou a exministra Ana Pastor. No Senado non se agardan grandes cambios nas candidaturas do Partido Popular. En Ourense, a previsión é que continúan as deputadas Ana Vázquez e Rosa Quintana. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pediu aos responsables territoriais liberdade para confeccionar as listas, co obxectivo de presentar candidaturas preparadas para gañar as eleccións e gobernar.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: O Boletín Oficial do Estado publica este xoves a decisión do Tribunal Supremo que mantén a suspensión cautelar do dereito a voto dos fillos e netos de exiliados que obtuveron a nacionalidade española ao abeiro da Lei de Memoria Democrática, Lei de Netos, para a selección xerais do 29 de novembro. O Boletín Oficial do Estado publicou este xoves os autos judiciais que recollen a decisión. A partir deste venres, as persoas afectadas dispoñen dun prazo de 5 días para comparecer no procedimento e presentar alegacións. A medida afecta a 163.020 persoas, segundo os últimos datos achegados polo Goberno Tribunal. Para os comicios, utilizarase o censo electoral pechado o 1 de agosto do 26. A Fiscalía e a Abogacía do Estado solicitaran que se revogase a suspensión. Argumentaban que non existe tempo suficiente para revisar o censo de residentes no estranxeiro antes das eleccións. A sección cuarta da Sala do Contencioso Administrativo do Supremo adoptou a decisión o pasado 8 de setembro a petición dos partidos Justicia, Europa e Vox, cando aínda non estaban convocados os comicios. Agora, os magistrados consideran que o adianto electoral reforza a necesidade de garantir a corrección, a claridade e a transparencia do proceso electoral. Segundo argumento tribunal, o incremento do censo electoral de residentes ausentes derivado da Lei de Netos pon en risco estas garantías. Os autos ordenan publicar a resolución con urxencia para que as persoas afectadas poidan comparecer e formular as súas alegacións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un condutor tivo que ser rescatado polos bombeiros despois de sufrir unha saída de vía na Estrada Nacional 541 o seu paso pola parroquia de Xurenzás, no concello ourensán de Boborás. O accidente produciuse arredor das 4:30 da madrugada de este xoves, cando o vehículo saíuse da calzada e caeu por un desnivel duns 5 metros de profundidade. O único ocupante do turismo permaneceu consciente en todo momento, pero precisou da atención dos bombeiros para poder sair do vehículo. Ata o lugar desprazáronse efectivos do Parque Comarcal do Carballiño, que realizaron as tarefas de rescate e facilitaron a atención sanitaria ao condutor. No operativo participaron tamén o equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o grupo de Emerxencias Supramunicipal de Rivadavia e axentes da Garda Civil de Tráfico. As circunstancias nas que se produciu a saída de vía non foron detalladas. A Xunta de Galicia poderá impoñer multas de entre 300 e 15.000 euros aos pais e nais de alumnos e alumnas que agredan os docentes. As sancións serán compatibles con outras posibles responsabilidades penais e civis. A medida forma parte dunha reforma legislativa destinada a reforzar a convivencia nos centros educativos. O Goberno galego incorporará os cambios á Lei de Acompañamento dos Orzamentos que remitirá ao Parlamento nos próximos días. Ademais das multas económicas, a nova normativa contempla outras medidas para protexer o profesorado, como a limitación temporal do acceso ao centro educativo, as actividades extraescolares ou as canles de comunicación cos docentes. A reforma establece tamén un novo sistema de protección administrativa, de maneira que a defensa dos profesionais non dependa exclusivamente dos propios centros educativos ou nos casos máis graves da vía penal. O réxime sancionador distinguirá tres categorías de infraccións: leves, graves e moi graves, fronte ás dúas existentes ata agora. Entre as condutas máis graves figuran as agresións, os actos violentos ou as amenazas e as coaccións que poidan causar un perxuicio grave. Tamén se incluen a discriminación, as vexacións, as humillacións, as manifestacións de odio, a violencia de xénero e sexual, o acoso e o ciberacoso. A normativa recollerá igualmente a grabación e difusión de contidos que vulneren gravemente a honra, a dignidade e a intimidade ou a propia imaxe.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

O vicepresidente primeiro do goberno e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, descartou aprobar a subida das pensións antes das eleccións xerais do 29 de novembro. Nunha entrevista en Televisión Española explicou que o dato de inflación necesario para calcular a revalorización coñecerase o 27 de novembro de forma adiantada, sen marxe suficiente para aprobar o decreto antes dos comicios. Cuerpo sostén que a actualización poderá aprobarse en decembro co goberno en funcións unha vez publicado o dato definitivo. A medida podería convalidarse na Deputación Permanente antes da constitución do novo Executivo. O ministro asegurou que as pensións subirán conforme ao IPC que establece a lei e que o goberno prevé xustificar a urxencia da medida para aplicala antes de que remate o ano. Dende Bruselas, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, trasladou unha mensaxe na mesma liña. Afirmou que a intención do Executivo é aprobar a actualización antes de finais do ano, aínda que non se comprometeu a facelo antes das eleccións. Sánchez tamén criticou ao Partido Popular e a Vox polas súas posicións sobre o sistema público de pensións e garantiu que as prestacións se revalorizarán conforme a inflación. O presidente defendeu, ademais, que as políticas de incremento do salario mínimo, a reforma laboral e a reducción da temporalidade contribúen á sustentabilidade do sistema. Segundo afirmou, o goberno prevé rematar a legislatura cunha reserva de 20.000 millóns de euros no fondo de pensións, fronte aos 5.000 millóns que, segundo indicou, había cando chegou ao poder. O caso de José Ángel Baamonde, exconcelleiro de Urbanismo de Baiona e antigo socio dunha empresa de construción de apartamentos turísticos no municipio, xa está en fase de instrución xudicial. O procedemento comezou despois dunha denuncia da Fiscalía por un presunto delito de negociacións e actividades prohibidas a funcionarios públicos. Baamonde xa declarou ante o xuiz e asegura estar tranquilo á espera de que se esclareza o asunto, porén evita facer declaracións públicas mentras continúa aberta a investigación. A Fiscalía iniciou as pescudas en abril despois dunha denuncia particular que cuestionaba a compatibilidade da súa dedicación exclusiva no concello coa súa actividade como administrador solidario de Encaixa Modular, unha empresa que fundou en outubro do 24 xunto con Daniel García Acuña, exconcelleiro de Vías e Obras. Na súa declaración ante a Fiscalía, Baamonde asegurou que se mantivera a marxe da concesión da licencia urbanística a empresa e que o permiso se tramitara mediante unha entidade certificadora. O alcalde Jesús Vázquez Almuña retirou en abril as competencias de urbanismo e o salario público anual de 35.000 euros. O concelleiro tamén registrou o seu cesamento oficial na constructora. Mantívose con todo no goberno local a fronte das áreas de medio ambiente e infraestructuras. Un informe do secretario municipal advertira dunha posible incompatibilidade entre o cargo público e a actividade privada. Agora o xulgado deberá analizar documentos e declaracións para decidir se procede a abrir xuicio penal. O exalcalde de Lugo, José López Orozco, non formará parte, salvo un cambio de última hora, das listas do PSOE lucense ao Senado. A dirección do Partido Socialista de Galicia comunicou este mércores ao Comité Provincial que o actual senador César Mogo obtivera máis apoios no proceso interno. Según os datos trasladados pola dirección socialista, Mogón contou co respaldo de 40 agrupacións que representan 1.382 afiliados frente ás 25 agrupacións e os 989 militantes que apoyaron a Orozco. Porén, os partidarios do exalcalde sosteñen que foi o máis votado en 34 das 53 agrupacións locais. Na Asamblea da Capital Lucense obtivo 63 apoios frente aos 55 de Mogo. A dirección do partido ofreceulle a Orozco a posibilidade de ocupar o segundo posto na candidatura ao Congreso por detrás de Patricio Otero, pero o veterano socialista rexeitou a proposta porque consideraba que podía ser máis útil ao partido dende o Senado. Posteriormente enviou un escrito no que aceptaba ocupar o segundo posto na lista da Cámara Alta, pero xa non recibiu resposta. No Comité Provincial, o alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, expresou a súa desconformidade coa exclusión de Orozco. A súa posible volta a política lucense estaba vinculada tamén ás eleccións municipais do 27. O exalcalde relacionara a súa presenza nestes comicios coa posibilidade de sair elexido
senador. Na candidatura socialista ao Congreso, Patricio Otero encabezará a lista, seguida do concelleiro de Lugo, Jorge Bustos, Eva Branco e Ismael Carcedo. Para o Senado, acompañarán a César Mogo, a edila lucense Ana González Abelleira e o alcalde de Rivas de Sil, Roberto Castro. O Partido Popular traballa na elaboración das candidaturas galegas ás próximas eleccións xerais en coordinación coa Dirección Nacional en Xénova. As listas completas daránse a coñecer o día 24, un día antes de que remate o prazo para presentalas. A renovación en Galicia non se prevé intensa, dado o resultado obtido polos populares nos comicios de 2023. A intención é reforzar as candidaturas con persoas que conten con apoio propio e contribúan a consolidar a marca do partido. Na Coruña, Miguel Tellado volverá a encabezar a lista ao Congreso. Tamén se dá por segura a continuidade de Álvaro Pérez López e Marta González Vázquez. No partido destacan ademais o traballo das senadoras Rosa Gallego e Verónica Casal. En Lugo, a previsión é que Francisco Conde repita como cabeza de lista, acompañando a Cristina Abades e Eduardo de Olano, que terán que alternar as súas posicións para cumplir coa obriga legal de elaborar candidaturas cremallera con mulleres e homes intercalados. Pontevedra é a circunscripción na que se apunta a posible incorporación do exconselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, Pedro Puy e Irene Garrido. Tamén continuarían, aínda que a lista deberá incorporar unha muller para cubrir o posto que deixou a exministra Ana Pastor. No Senado non se agardan grandes cambios nas candidaturas do Partido Popular. En Ourense, a previsión é que continúan as deputadas Ana Vázquez e Rosa Quintana. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pediu aos responsables territoriais liberdade para confeccionar as listas, co obxectivo de presentar candidaturas preparadas para gañar as eleccións e gobernar.

O Concello de Ponteareas licitou por 1,2 millóns de euros as obras de transformación da Praza de Bugallal para incorporar 4 grandes pérgolas de entre 4 metros e 5 metros e medio de altura, novas zonas verdes e árbores de copa ampla. O proxecto prevé sustituir parte do actual pavimento de formigón por materiais naturais e drenaxes, ademais de renovar o alumeado público, mellorando os xardíns e instalar novos xogos infantís. As pérgolas terán un deseño orgánico e iluminación LED integrada. A distribución do espacio manterá as condicións necesarias para celebrar o Corpus Christi, as procesións, as cabalgatas e outros actos tradicionais. A alcaldesa Nava Castro sinala que a intervención responde a unha das principais demandas da veciñanza: contar con máis sombra e vexetación, especialmente durante os meses de verán. Esta é a primeira actuación que sae a concurso dos 11 millóns de euros de fondos europeos obtidos por Ponteareas a través do programa Edil. O financiamento das obras vai ser repartir entre os fondos FEDER, que achegarán o 60% á deputación nun 20% e o concello o 20% restante. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 2 de novembro. O prazo previsto para executar os traballos é de 5 meses. A Fiscalía solicita 34 anos de prisión para Roberto Carlos G.F., un mariñeiro de 49 anos acusado de matar a coiteladas a José Augusto Freitas Costas, coñecido como Mínimo, e de tentar matar tamén a súa parella. Os feitos ocorreron o 31 de xaneiro do ano 25 en Redondela, e o caso achégase agora á fase de xuicio despois de máis dun ano e medio de investigación xudicial. Segundo o escrito do Ministerio Público, o crime estivo precedido por anos de enfrontamentos entre o acusado e a vítima. Na madrugada dos feitos, ambos mantiveron unha discusión telefónica moi tensa, con mensaxes de texto e audios a través de WhatsApp. A Fiscalía atribuiu ao acusado varias amenazas contra Mínimo e outra persoa que estaba con el. Ao redor das 2 da madrugada, o acusado presentouse diante dun salón de xugos da rúa Ernestino Otero e agrediu presuntamente a vítima no pescozo cun coitelo de grandes dimensións, causándolle unha ferida na zona submandibular. Despois, Roberto Carlos marchou ao aparcadoiro da Alameda, onde tiña estacionado o seu vehículo. Mínimo seguiuno e golpeou a porta do copiloto en represalia pola agresión previa. Nese momento chegou a parella do ferido, que acudira para entregarlle unha carteira. O acusado sostén que actuou en lexítima defensa, unha versión que mantivo na súa declaración judicial e na petición de liberdade provisional, que de momento foi rexeitada. O establecemento Don Churro, situado nas galerías de Ramón y Cajal, na Coruña, foi obxecto dun roubo durante a madrugada deste xoves. Os ladróns se empregaron unha reixa de sumidoiro sustraída dunha rúa próxima para romper a porta de cristal e levar a caixa registradora. O asalto durou apenas un par de minutos. A propietaria do negocio, Giniris Douronian, recibiu o aviso da central de alarmas ás 3:20 da madrugada. Cando chegou ao local, os autores xa fuxiran. Segundo explicou, levarán a caixa registradora completa, incluídos os cartos e o equipo informático. No seu interior había varios centos de euros da recadación do día anterior. Ademais do diñeiro, o roubo provocou danos na porta e obrigarán a repoñer o terminal de pagamento. A comerciante tampouco poido abrir o negocio a primeira hora, mentras agardaba a chegada da policía científica e permanecía no establecemento para evitar que quedase desprotexido. Douronian explicou que a perda económica supón un golpe importante para un pequeno negocio que debe afrontar os gastos habituais. Tamén recoñeceu que o sucedido lle provoca medo, especialmente porque adoita chegar moi cedo para traballar e ás veces está soa. A propietaria agradeceu a rápida resposta policial e o apoio recibido por parte de veciños e clientes da zona de 4 Camiños. A pesar dos danos, asegurou que a súa intención é retomar a actividade e seguir preparando churros para a clientela habitual.
Podemos e as formacións do Frente Amplio avanzan nas negociacións para presentar candidaturas unitarias en distintas comunidades autónomas nas eleccións xerais do 29 de novembro. Os contactos están especialmente avanzados en Aragón, Baleares e Canarias, mentras que na Comunidade Valenciana Compromís lidera as conversas para intentar pechar un acordo. A formación que lidera Ion Belarra confirmou que propón pactos con Esquerda Unida en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra, Castela e León, Castela-A Mancha, Murcia, Extremadura e Andalucía. Podemos confía en avanzar nestes territorios antes de que remate o prazo para presentar as candidaturas. Belarra defendeu que a esquerda debe ofrecer listas unitarias en todas as comunidades para evitar a dispersión do voto. Segundo explicou, varios dirixentes territoriais de Podemos xa trasladaron propostas de colaboración á Esquerda Unida. Porén, o líder desta formación, Antonio Maillo, rexeita negociar acordos separados por territorios. Defende unha candidatura estatal unificada que respete a diversidade das organizacións e das comunidades autónomas e advirte de que non apoiará pactos fragmentados sen garantías de eficacia. As negociacións afrontan dificultades, especialmente a hora de decidir os postos con opción de obter escano e quen encabezará cada candidatura. Este proceso chega despois do acordo anunciado entre Podemos e Esquerra Republicana de Cataluña. O pacto contempla que Gabriel Rufián participe na campaña de Irene Montero en Madrid, mentras Podemos non concorrerá en Cataluña e Esquerra incorporará unha persoa de Podem nas súas listas. Máis de 700.000 turistas escolleron a provincia de Pontevedra entre xuño e agosto. A ocupación media situouse no 60% e aumentou a presenza internacional, xa que un de cada tres visitantes procedía do estranxeiro. Os datos de balance da tempada turística déronse a coñecer durante o Congreso Nacional de Campings de España, celebrado en Bayona, cunha participación de preto de 300 profesionais do sector. O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, atribuiu este resultado a calidade da oferta turística, a profesionalidade dos establecementos e o seu compromiso medioambiental. Durante a CEA de Gala, no Parador de Bayona, tamén destacou a hospitalidade como un dos principais atractivos do destino. Outro dos elementos salientados foi o Camiño de Santiago. As rutas xacobeas que atravesan a provincia recibiron durante o verán uns 93.000 peregrinos, un 20% máis que no mesmo período do ano 25. Pola súa banda, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o crecemento do turismo de camping en Galicia, que aumentou un 70% na última década. En 2025, preto de 400.000 viaxeiros escolleron este tipo de aloxamento. No que vai de 2026, o sector acumula máis de 350.000 turistas e 1.300.000 noites de estancia. Rueda salientou a contribución dos campis á economía local, a creación de emprego e a distribución da actividade turística ao longo do ano. O Congreso foi organizado

De A Gándara, na primeira de casi que 500 metros cadrados, proxéctase un edificio con 14 vivendas. Na segunda, de algo máis de 1000 metros cadrados, prevese construir outro inmoble con 18 pisos. A información facilitada pola Xunta cifra en 32 o número de vivendas previstas, aínda que o total definitivo quedará determinado coa redacción do proxecto de construcción. Con esta actuación, o Goberno galego amplía os seus plans de vivenda protexida na comarca da Louriña, onde xa está prácticamente rematando un edificio de 20 vivendas públicas en Mos e existen varios proxectos previstos no Porriño. A Xunta mantén o obxectivo de duplicar o parque público residencial antes de rematar 2028 ata alcanzar as 8000 vivendas. Según os datos do Goberno galego, actualmente hai 4670 novas vivendas de protección pública en distintas fases de execución. Pola súa banda, a alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, celebrou o avance do proxecto e agradeceu o traballo dos servizos municipais de urbanismo, así como a colaboración da Xunta e do Instituto Galego de Vivenda e Solo. A Fiscalía Superior de Galicia advirte de incidencias relevantes no funcionamento dos dispositivos telemáticos de control dos agresores por violencia machista. O aviso figura na memoria anual do Ministerio Público que se presentará o vindeiro mes no Parlamento Galego e que recolle a actividade do ano anterior. A alerta chega nun período no que os procedimentos iniciais polos fiscais galegos por violencia de xénero aumentaron preto dun 8% e o sistema Biogen contabiliza máis de 6000 casos activos. Segundo o informe, na provincia de Pontevedra, as incidencias máis destacadas detectáronse en municipios pequenos ou próximos á fronteira portuguesa. Na Coruña, rexistráronse tanto en cidades como en localidades de menor tamaño, onde a distancia mínima de afastamento de 500 metros provoca avisos reiterados por entradas nas zonas de exclusión dos dispositivos. A Fiscalía sinala que parte destas alertas poderían ser falsos positivos, xa que as incidencias duran menos de 2 minutos. Tamén advirte de problemas de cobertura que poden dificultar a xeolocalización dos agresores ou das mulleres protexidas. O informe indica que o centro Cometa, encargado de xestionar estes dispositivos, remite diariamente numerosas incidencias á Fiscalía. A memoria tamén chama a atención sobre outras cuestións, como o acoso escolar, a ciberdelincuencia, a protección do medio ambiente e das persoas maiores, así como a sobrecarga de notificacións electrónicas sen trascendencia. E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning!

0: Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista de Galicia PSOE deu un paso adiante na preparación das candidaturas para as eleccións xerais do vindeiro 29 de novembro. Os catro comités provinciais aprobaron as súas respectivas propostas que deberán ser ratificadas pola Dirección Federal do Partido este sábado. Abel Losada encabezará a lista por Pontevedra, Obdulia Taboadela a da Coruña, Patricia Otero a de Lugo e Carmen Rodríguez da Costa a de Ourense. Os cambios supoñen a incorporación de Losada e Taboadela, atuais subdelegados do goberno en Pontevedra e Coruña, a política nacional, polo que deberán abandonar os seus cargos. En Lugo, Patricia Otero pasa do segundo ao primeiro posto, mentras que Rodríguez da Costa dará o salto do Parlamento Galego ao Congreso. Na Coruña, Taboadela impúxose a proposta da alcaldesa da cidade, Inés Rei, que apoiaba a María Rivas. Segundo o secretario xeral provincial, Bernardo Fernández, Taboadela del autivo o dobre dos votos nas agrupacións locais. En Pontevedra, a candidatura complétase, entre outros nomes, con Marica Adrio, que xa foi deputada e senadora. En Lugo acompañarán a Otero Jorge Bustos e Eva Branco, mentras que en Ourense figuran Brian Diz e Marina Baza. As propostas incluen tamén as candidaturas ao Senado, que foron aprobadas polos respectivos comités provinciais. Unha muller tivo que ser atendida polos servicios sanitarios e trasladada despois de inhalar fume cando intentaba apagar un incendio na cociña da súa vivenda situada na rúa Gran Vía en Carballo. O 112 Galicia recibiu o aviso minutos antes das 2 da tarde deste mércores a través da Garda Civil. O lume comenzara nunha tixola e propagárase a campá extratora, aínda que xa estaba extinguido cando se mobilizaron os equipos de emerxencias. Foi necesaria a intervención dos bombeiros de Bergantiños para revisar a vivenda que resultou afectada polo incendio, así como dos servicios sanitarios para atender a muller por inhalación de fume. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Bergantiños, a Policía Local e Protección Civil de Carballo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un condutor tivo que ser rescatado polos bombeiros despois de sufrir unha saída de vía na Estrada Nacional 541 o seu paso pola parroquia de Xurenzás, no concello ourensán de Boborás. O accidente produciuse arredor das 4:30 da madrugada de este xoves, cando o vehículo saíuse da calzada e caeu por un desnivel duns 5 metros de profundidade. O único ocupante do turismo permaneceu consciente en todo momento, pero precisou da atención dos bombeiros para poder sair do vehículo. Ata o lugar desprazáronse efectivos do Parque Comarcal do Carballiño, que realizaron as tarefas de rescate e facilitaron a atención sanitaria ao condutor. No operativo participaron tamén o equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061, o grupo de emerxencia supramunicipal de Rivadavia e axentes da Garda Civil de Tráfico. As circunstancias nas que se produciu a saída de vía non foron detalladas.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: O establecemento Don Churro, situado nas galerías de Ramón y Cajal, na Coruña, foi obxecto dun roubo durante a madrugada deste xoves. Os ladróns se empregaron unha reixa de sumidoiro sustraída dunha rúa próxima para romper a porta de cristal e levar a caixa registradora. O asalto durou apenas un par de minutos. A propietaria do negocio, Giniris Douronian, recibiu o aviso da central de alarmas ás 3:20 da madrugada. Cando chegou ao local, os autores xa fuxiran, segundo explicou. Levarán a caixa registradora completa, incluídos os cartos e o equipo informático. No seu interior había varios centos de euros da recadación do día anterior. Ademais do diñeiro, o roubo provocou danos na porta e obrigará a repoñer o terminal de pagamento. A comerciante tampouco poido abrir o negocio a primeira hora, mentras agardaba a chegada da policía científica e permanecía no establecemento para evitar que quedase desprotexido. Douronian explicou que a perda económica supón un golpe importante para un pequeno negocio que debe afrontar os gastos habituais. Tamén recoñeceu que o sucedido lle provoca medo, especialmente porque adoita chegar moi cedo para traballar e ás veces está soa. A propietaria agradeceu a rápida resposta policial e o apoio recibido por parte de veciños e clientes da zona de 4 Camiños. A pesar dos danos, asegurou que a súa intención é retomar a actividade e seguir preparando churros para a clientela habitual.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible. Tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Y ahora es el momento idóneo en el cual Antonio Orozco nos canta hoy. Es un tema desbordante de energía positiva.
5: Años enteros sumando y bailando en

0: Sevicas, sí radio. Somos como a ti.
1: Presentados solo números 1.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O exalcalde de Lugo, José López Orozco, non formará parte, salvo un cambio de última hora, das listas do PSOE lucense ao Senado. A dirección do Partido Socialista de Galicia comunicou este mércores ao Comité Provincial que o actual senador César Mogo obtivera máis apoios no proceso interno. Según os datos trasladados pola dirección socialista, Mogo contou co respaldo de 40 agrupacións que representan 1.382 afiliados frente ás 25 agrupacións e os 989 militantes que apoyaron a Orozco. Porén, os partidarios do exalcalde sosteñen que foi o máis votado en 34 das 53 agrupacións locais. Na Asamblea da Capital Lucense obtivo 63 apoios frente aos 55 de Mogo. A dirección do partido ofreceulle a Orozco a posibilidade de ocupar o segundo posto na candidatura ao Congreso por detrás de Patricio Otero, pero o veterano socialista rexeitou a proposta porque consideraba que podía ser máis útil ao partido dende o Senado. Posteriormente enviou un escrito no que aceptaba ocupar o segundo posto na lista da Cámara Alta, pero xa non recibiu resposta. No Comité Provincial, o alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, expresou a súa desconformidade coa exclusión de Orozco. A súa posible volta a política lucense estaba vinculada tamén ás eleccións municipais do 27. O exalcalde relacionara a súa presenza nestes comicios coa posibilidade de sair elexido senador. Na candidatura socialista ao Congreso, Patricio Otero encabezará a lista seguida do concelleiro de Lugo, Jorge Bustos, Eva Branco e Ismael Carcedo. Para o Senado, acompañarán a César Mogo, a edila lucense Ana González Abelleira e o alcalde de Rivas de Sil, Roberto Castro.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí a lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: A Fiscalía solicita 34 anos de prisión para Roberto Carlos G.F., un mariñeiro de 49 anos acusado de matar a coiteladas a José Augusto Freitas Costas, coñecido como Mínimo, e de tentar matar tamén a súa parella. Os feitos ocorreron o 31 de xaneiro do ano 25 en Redondela, e o caso achégase agora á fase de xuicio despois de máis dun ano e medio de investigación xudicial. Segundo o escrito do Ministerio Público, o crime estivo precedido por anos de enfrontamentos entre o acusado e a vítima. Na madrugada dos feitos, ambos mantiveron unha discusión telefónica moi tensa, con mensaxes de texto e audios a través de WhatsApp. A Fiscalía atribuiu ao acusado varias amenazas contra Mínimo e outra persoa que estaba con él. Ao redor das 2 da madrugada, o acusado presentouse diante dun salón de xugos da rúa Ernestino Otero e agrediu presuntamente a vítima no pescozo cun coitelo de grandes dimensións, causándolle unha ferida na zona submandibular. Despois, Roberto Carlos marchou ao aparcadoiro da Alameda, onde tiña estacionado o seu vehículo. Mínimo seguiuno e golpeou a porta do copiloto en represaria pola agresión previa. Nese momento chegou a parella do ferido, que acudira para entregarlle unha carteira. O acusado sostén que actuou en lexítima defensa, unha versión que mantivo na súa declaración judicial e na petición de liberdade provisional, que de momento foi rexeitada.
1: Radio de Galicia. Noticias.
5: Arrancamos nueva hora de éxitos. Los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Es el momento de bailar un poquito, ¿qué te apetece? Espero que sí. Es DJ Snath junto con el featuring de Justin Bieber. Ese es Leave Me Love You.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O vicepresidente primeiro do goberno e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, descartou aprobar a subida das pensións antes das eleccións xerais do 29 de novembro. Nunha entrevista en Televisión Española explicou que o dato de inflación necesario para calcular a revalorización coñecerase o 27 de novembro de forma adiantada, sen marxe suficiente para aprobar o decreto antes dos comicios. Cuerpo sostén que a actualización poderá aprobarse en decembro co goberno en funcións unha vez publicado o dato definitivo. A medida podería convalidarse na Deputación Permanente antes da constitución do novo Executivo. O ministro asegurou que as pensións subirán conforme ao IPC que establece a lei e que o goberno prevé xustificar a urxencia da medida para aplicala antes de que remate o ano. Dende Bruxelas, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, trasladou unha mensaxe na mesma liña. Afirmou que a intención do Executivo é aprobar a actualización antes de finais do ano, aínda que non se comprometeu a facelo antes das eleccións. Sánchez tamén criticou ao Partido Popular e a Vox polas súas posicións sobre o sistema público de pensións e garantiu que as prestacións se revalorizarán conforme a inflación. O presidente defendeu, ademais, que as políticas de incremento do salario mínimo, a reforma laboral e a redución da temporalidade contribúen á sustentabilidade do sistema. Segundo afirmou, o goberno prevé rematar a legislatura cunha reserva de 20.000 millóns de euros no fondo de pensións, fronte aos 5.000 millóns que, segundo indicou, había cando chegou ao poder.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: Máis de 700.000 turistas escolleron a provincia de Pontevedra entre xuño e agosto. A ocupación media situouse no 60% e aumentou a presenza internacional, xa que un de cada tres visitantes procedía do estranxeiro. Os datos de balance da tempada turística déronse a coñecer durante o Congreso Nacional de Campings de España, celebrado en Bayona, cunha participación de preto de 300 profesionais do sector. O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, atribuiu este resultado a calidade da oferta turística, a profesionalidade dos establecementos e o seu compromiso medioambiental. Durante a CEA de Gala, no Parador de Bayona, tamén destacou a hospitalidade como un dos principais atractivos do destino. Outro dos elementos salientados foi o Camiño de Santiago. As rutas xacobeas que atravesan a provincia recibiron durante o verán uns 93.000 peregrinos, un 20% máis que no mesmo período do ano 25. Pola súa banda, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o crecemento do turismo de camping en Galicia, que aumentou un 70% na última década. En 2025, preto de 400.000 viaxeiros escolleron este tipo de aloxamento. No que vai de 2026, o sector acumula máis de 350.000 turistas e 1.300.000 noites de estancia. Rueda salientou a contribución dos campis á economía local, á creación de emprego e á distribución da actividade turística ao longo do ano. O congreso foi organizado pola Federación Española de Campings e a Asociación Galega de Campings.
1: Radio de Galicia. Noticias.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos, o lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O caso de José Ángel Bahamonde, exconcelleiro de Urbanismo de Baiona e antigo socio dunha empresa de construción de apartamentos turísticos no municipio, xa está en fase de instrución xudicial. O procedemento comezou despois dunha denuncia da Fiscalía por un presunto delito de negociacións e actividades prohibidas a funcionarios públicos. Bahamonde xa declarou ante o xuiz e asegura estar tranquilo á espera de que se esclareza o asunto, porén evita facer declaracións públicas mentras continúa aberta a investigación. A Fiscalía iniciou as pescudas en abril despois dunha denuncia particular que cuestionaba a compatibilidade da súa dedicación exclusiva no concello coa súa actividade como administrador solidario de Encaixa Modular, unha empresa que fundou en outubro do 24 xunto con Daniel García Acuña, exconcelleiro de Vías e Obras. Na súa declaración ante a Fiscalía, Bahamonde asegurou que se mantivera a marxe da concesión da licencia urbanística a empresa e que o permiso se tramitara mediante unha entidade certificadora. O alcalde Jesús Vázquez Almuíña retiroulle en abril as competencias de urbanismo e o salario público anual de 35.000 euros. O concelleiro tamén rexistrou o seu cesamento oficial na constructora. Mantívose con todo no goberno local a fronte das áreas de medio ambiente e infraestructuras. Un informe do secretario municipal advertida dunha posible incompatibilidade entre o cargo público e a actividade privada. Agora o xulgado deberá analizar documentos e declaracións para decidir se procede a abrir xuicio penal. Podemos e as formacións do Frente Amplio avanzan nas negociacións para presentar candidaturas unitarias en distintas comunidades autónomas nas eleccións xerais do 29 de novembro. Os contactos están especialmente avanzados en Aragón, Baleares e Canarias, mentras que na Comunidade Valenciana Compromís lidera as conversas para intentar pechar un acordo. A formación que lidera Ion Belarra confirmou que propón pactos con Esquerda Unida en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra, Castela e León, Castela-A Mancha, Murcia, Extremadura e Andalucía. Podemos confía en avanzar nestes territorios antes de que remate o prazo para presentar as candidaturas. Belarra defendeu que a esquerda debe ofrecer listas unitarias en todas as comunidades para evitar a dispersión do voto. Segundo explicou, varios dirixentes territoriais de Podemos xa trasladaron propostas de colaboración á Esquerda Unida. Porén, o líder desta formación, Antonio Maíllo, rexeita negociar acordos separados por territorios. Defende unha candidatura estatal unificada que respete a diversidade das organizacións e das comunidades autónomas e advirte de que non apoyará pactos fragmentados sen garantías de eficacia. As negociacións afrontan dificultades, especialmente a hora de decidir os postos con opción de obter escano e quen encabezará cada candidatura. Este proceso chega despois do acordo anunciado entre Podemos e Esquerra Republicana de Cataluña. O pacto contempla que Gabriel Rufián participe na campaña de Irene Montero en Madrid, mentras Podemos non concorrerá en Cataluña e Esquerra incorporará unha persoa de Podem nas súas listas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: en Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O exalcalde de Lugo, José López Orozco, non formará parte, salvo un cambio de última hora, das listas do PSOE lucense ao Senado. A dirección do Partido Socialista de Galicia comunicou este mércores ao Comité Provincial que o actual senador César Mogo obtivera máis apoios no proceso interno. Según os datos trasladados pola dirección socialista, Mogo contou co respaldo de 40 agrupacións que representan 1.382 afiliados frente ás 25 agrupacións e os 989 militantes que apoyaron a Orozco. Porén, os partidarios do exalcalde sosteñen que foi o máis votado en 34 das 53 agrupacións locais. Na Asamblea da Capital Lucense obtivo 63 apoios frente aos 55 de Mogo. A dirección do partido ofreceulle a Orozco a posibilidade de ocupar o segundo posto na candidatura ao Congreso por detrás de Patricio Otero, pero o veterano socialista rexeitou a proposta porque consideraba que podía ser máis útil ao partido dende o Senado. Posteriormente enviou un escrito no que aceptaba ocupar o segundo posto na lista da Cámara Alta, pero xa non recibiu resposta. No Comité Provincial, o alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, expresou a súa desconformidade coa exclusión de Orozco. A súa posible volta a política lucense estaba vinculada tamén ás eleccións municipais do 27. O exalcalde relacionara a súa presenza nestes comicios coa posibilidade de sair elexido senador. Na candidatura socialista ao Congreso, Patricio Otero encabezará a lista seguida do concelleiro de Lugo, Jorge Bustos, Eva Branco e Ismael Carcedo. Para o Senado, acompañarán a César Mogo, a edila lucense Ana González Abelleira e o alcalde de Rivas de Sil, Roberto Castro. A Fiscalía Superior de Galicia advirte de incidencias relevantes no funcionamento dos dispositivos telemáticos de control dos agresores por violencia machista. O aviso figura na memoria anual do Ministerio Público que se presentará o vindeiro mes no Parlamento Galego e que recolle a actividade do ano anterior. A alerta chega nun período no que os procedimentos iniciais polos fiscais galegos por violencia de xénero aumentaron preto dun 8% e o sistema Biogen contabiliza máis de 6.000 casos activos. Segundo o informe, na provincia de Pontevedra, as incidencias máis destacadas detectáronse en municipios pequenos ou próximos á fronteira portuguesa. Na Coruña, rexistráronse tanto en cidades como en localidades de menor tamaño, onde a distancia mínima de afastamento de 500 metros provoca avisos reiterados por entradas nas zonas de exclusión dos dispositivos. A Fiscalía sinala que parte destas alertas poderían ser falsos positivos, xa que as incidencias duran menos de 2 minutos. Tamén advirte de problemas de cobertura que poden dificultar a xeolocalización dos agresores ou das mulleres protexidas. O informe indica que o centro Cometa, encargado de xestionar estes dispositivos, remite diariamente numerosas incidencias á Fiscalía. A memoria tamén chama a atención sobre outras cuestións como acoso escolar, a ciberdelincuencia, a protección do medio ambiente e das persoas maiores, así como a sobrecarga de notificacións electrónicas sen trascendencia.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio. A música que levas dentro.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O vicepresidente primeiro do goberno e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, descartou aprobar a subida das pensións antes das eleccións xerais do 29 de novembro. Nunha entrevista en Televisión Española explicou que o dato de inflación necesario para calcular a revalorización coñecerase o 27 de novembro de forma adiantada, sen marxe suficiente para aprobar o decreto antes dos comicios. Cuerpo sostén que a actualización poderá aprobarse en decembro co goberno en funcións unha vez publicado o dato definitivo. A medida podería convalidarse na Deputación Permanente antes da constitución do novo Executivo. O ministro asegurou que as pensións subirán conforme ao IPC que establece a lei e que o goberno prevé xustificar a urxencia da medida para aplicala antes de que remate o ano. Dende Bruxelas, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, trasladou unha mensaxe na mesma liña. Afirmou que a intención do Executivo é aprobar a actualización antes de finais do ano, aínda que non se comprometeu a facelo antes das eleccións. Sánchez tamén criticou ao Partido Popular e a Vox polas súas posicións sobre o sistema público de pensións e garantiu que as prestacións se revalorizarán conforme a inflación. O presidente defendeu, ademais, que as políticas de incremento do salario mínimo, a reforma laboral e a redución da temporalidade contribúen á sustentabilidade do sistema. Segundo afirmou, o goberno prevé rematar a legislatura cunha reserva de 20.000 millóns de euros no fondo de pensións, fronte aos 5.000 millóns que, segundo indicou, había cando chegou ao poder. O Concello de Ponteareas licitou por 1,2 millóns de euros as obras de transformación da Praza de Bugallal para incorporar 4 grandes pérgolas de entre 4 metros e 5 metros e medio de altura, novas zonas verdes e árbores de copa ampla. O proxecto prevé sustituir parte do actual pavimento de formigón por materiais naturais e drenaxes, ademais de renovar o alumeado público, mellorando os xardíns e instalar novos xogos infantís. As pérgolas terán un deseño orgánico e iluminación LED integrada. A distribución do espacio manterá as condicións necesarias para celebrar o Corpus Christi, as procesións, as cabalgatas e outros actos tradicionais. A alcaldesa Nava Castro sinala que a intervención responde a unha das principais demandas da veciñanza: contar con máis sombra e vexetación, especialmente durante os meses de verán. Esta é a primeira actuación que sae a concurso dos 11 millóns de euros de fondos europeos obtidos por Ponteareas a través do programa Edil. O financiamento das obras vai ser repartir entre os fondos FEDER, que achegarán o 60% á Deputación nun 20% e o Concello o 20% restante. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 2 de novembro. O prazo previsto para executar os traballos é de 5 meses.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Dez en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O caso de José Ángel Baamonde, ex concelleiro de Urbanismo de Baiona e antigo socio dunha empresa de construción de apartamentos turísticos no municipio, xa está en fase de instrución xudicial. O procedemento comezou despois dunha denuncia da Fiscalía por un presunto delito de negociacións e actividades prohibidas a funcionarios públicos. Baamonde xa declarou ante o xuiz e asegura estar tranquilo á espera de que se esclareza o asunto, porén evita facer declaracións públicas mentras continúa aberta a investigación. A Fiscalía iniciou as pescudas en abril despois dunha denuncia particular que cuestionaba a compatibilidade da súa dedicación exclusiva no concello coa súa actividade como administrador solidario de Encaixa Modular, unha empresa que fundou en outubro do 24 xunto con Daniel García Acuña, exconcelleiro de Vías e Obras. Na súa declaración ante a Fiscalía, Baamonde asegurou que se mantivera a marxe da concesión da licencia urbanística a empresa e que o permiso se tramitara mediante unha entidade certificadora. O alcalde Jesús Vázquez Almuíña retiroulle en abril as competencias de urbanismo e o salario público anual de 35.000 euros. O concelleiro tamén rexistrou o seu cesamento oficial na constructora. Mantívose con todo no goberno local a fronte das áreas de medio ambiente e infraestruturas. Un informe do secretario municipal advertira dunha posible incompatibilidade entre o cargo público e a actividade privada. Agora o xulgado deberá analizar documentos e declaracións para decidir se procede a abrir xuicio penal. A Xunta de Galicia vai construir vivenda pública en Salceda de Caselas despois de aceptar a cesión gratuita de dous terreos por parte do concello. O goberno galego prevé licitar esta mesma semana un contrato por valor de 6,7 millóns de euros que incluirá a redacción do proxecto, a dirección da obra e a execución dos traballos mediante técnicas industrializadas. As dúas parcelas están situadas no peri de Agándara. Na primeira, de casi que 500 metros cadrados, proxectase un edificio con 14 vivendas. Na segunda, de algo máis de 1000 metros cadrados, prevése construir outro inmoble con 18 pisos. A información facilitada pola Xunta cifra en 32 o número de vivendas previstas, aínda que o total definitivo quedará determinado coa redacción do proxecto de construción. Con esta actuación, o goberno galego amplía os seus plans de vivenda protexida na comarca da Louriña, onde xa está prácticamente rematando un edificio de 20 vivendas públicas en Mos, e existen varios proxectos previstos no Porriño. A Xunta mantén o obxectivo de duplicar o parque público residencial antes de rematar 2028, ata alcanzar as 8.000 vivendas. Segundo os datos do goberno galego, actualmente hai 4.670 novas vivendas de protección pública en distintas fases de execución. Pola súa banda, a alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, celebrou o avance do proxecto e agradeceu o traballo dos servizos municipais de urbanismo, así como a colaboración da Xunta e do Instituto Galego de Vivenda e Solo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.